0: بھوک سے بے حال، تھکان سے چور، لڑکھڑاتا ہوا ہرگوبند بہوریا کے دروازے پر گر پڑا۔
1: ہرگوبند بھائی آ گئے؟ ہائے، کیا ہوا تمہیں؟ کیا ہوا؟
2: بڑی بہوریا،
1: ہرگوبند بھائی لو ایک گھونٹ دودھ لے لو، منہ کھولو، ہاں لو پی لو، شاباش شاباش، ہاں ہاں۔ اب جی کیسا ہے؟
2: بڑی بہوریا مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، میں تمہارا سنبھال نہ کہہ سکا، تم گاؤں چھوڑ کر مت جاؤ، میں تم کو کوئی کشت نہیں ہونے دوں گا، کوئی کشت نہیں، میں تمہارا بیٹا، بڑی بہوریا تم سارے گاؤں کی ماں ہو، تمہارا سب کام کروں گا میں، نٹھلا بیٹھا نہیں رہوں گا، بولو بولو بڑی ماں، تم گاؤں چھوڑ کر چلی تو نہیں جاؤ گی، نہیں جاؤ گی نا، نہیں جاؤ گی نا،
1: نہیں نہیں نہیں نہیں جاؤں گی، کہیں نہیں جاؤں گی،
2: بڑی ماں
1: رہوں گی، رہوں گی،
3: श्रोताओं अभी आपने सुना कार्यक्रम संवदिया। आशा है कि यह कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा, अपनी प्रतिक्रिया इस पर जरूर दीजिए।
4: Join together in the Janajatiya Garima Utsav, celebration of pride, aspiration and the journey towards Viksit Bharat. Inspired by the vision of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, tribal communities move forward with hope, dignity and determination. Celebrating Janajatiya Garima Utsav 2026, 10th May to 9th June, showcasing progress across every generation towards a stronger, inclusive and empowered Viksit Bharat.